0: Dar fiindcă aș undem că stai muzicantul, te-ai să duci a vii.
1: Mesom bașa de aribaru!
0: De a vii, bachta loca!
1: Da, de dentro, sunt în lângă, sunt! Da, dentro! Dez magdata tui mili, trin, star, pan, show mili!
0: Show mili oane!
1: A mea de gira padel tu cotu
0: cotu! Buti ca cu show mili oane! Buti, domnul, show mili oane!
2: Dai la ci, dai la ci!
1: Tic, bo! Ne-tom bașa de aribaru, că ne-ai pe pu, bașa de aribaru, stau memo!